Монголын дээдэс гэж сайхан хүн байсан юм. Мартай уул, мөртэй үуд байсан юм. Модон аяхтай, одон таяхтай, Монгол дээлтэй бурхад байсан юм. Хөх тэнгэрийн чустай, хүн тэнгэр байсан юм. Хурал төмрийн ястай, хүн төмөр байсан юм. Монголын галий чагсан хэт байсан юм. Монголын талий сахсан хот байсан юм. Монголын хаяах тэлсэн аян байсан юм. Монголын уяах тэлсэн баян байсан юм. Алтай хэлтэй салх байсан юм. Адуу мастай бороон байсан юм. Аргалын галтай аян байсан юм. Арсан дээлтэй чац байсан юм. Ашаандаа тавиггүй сэтгэл байсан юм. Хаалгандаа өнсгүй итгэл байсан юм. Хаяандаа хоггүй бууч байсан юм. Хаандаа онгонгүй нууч байсан юм. Өрөөлд барих чайн сүү байсан юм. Өөртөө байх чайн дуу байсан юм. Уг нь үжирдэггүй үнэн байсан юм. Усг нь тасардаггүй онон байсан юм. Уйтгар дундах хүнээ хорвааг, уянгаар архдаг хуур байсан юм. Урхан дундах хээрийн шумуудыг, усаараан архдаг нуур байсан юм. Мохлог тэрэгэнд нарий хүссэн нүүдэл байсан юм. Модон агруунд сарийг бүссэн буутал байсан юм. Морин нуруунд түүхий жассан ташуур байсан юм. Монгол гэрт төрийг жассан хаан байсан юм. Монголын нэрийг хатаар багалдаг өмөг байсан юм. Монголын сүрийг жодгоор бэхэлдэг өмөг байсан юм. Монголын тэнгэрийг буяарын тулдаг уул байсан юм. Монголын монголыг эмаран жилдаг туул байсан юм. Дэлхийн нүдэнд Монголын дээдэс дэлтэй хөх чон байсан юм. Дээдэсээ мэтэх маны нүдэнд бол дээлтэй сайхан бурхад байсан юм аа.

0: Одоо бид NASA-ын цогтын шилэгээ хөх торгон тэрлэгээс сонирхъя. Алтан болог уянгалан.
1: Хөх торгон тэрлэг. Жохосон NASA-ын цогт. Алтан болог уянгалан.

өдөн гарийнх нь хөдөлж байх нь төрөгн гэж улгар шар эмжээрийг даруулж байх нь сайхан хчаа. Яруу маягтай ойж байтлаа яасан намбай олох нь ямар хүн жаруулсныг ярилчиж мэдэй гэж бодхотлоо. Таатай ойх нь тэрлэг байна. Та бүйдэн ойж байна уу гэж танхил жалуухан хүүхнөөс таамаглаж би асуулаа. Үгүй, энэ миний биш. Өөрөө би өмсөх юм бол ногоо өнгийн тэрлэгтэй улаан амжир даруул шүү гэлээ. Ургалж барьсан нөхөртөө урдлан ойж байгаа юм уу гэж ухаан сэргэлэн хүүхнөөс ухтаж бас асуулаа. 18 настай би айлын газар мордоггүй гэж ааж ухын шиг хариулаад алга нүднээ инээмсэглэв. Тэгвэл та энийг ахтаан ойж байж таа гэж ааш ичимтгэх хүүхнөөс ахад бас асуулаа. Ээж аваас төрхтөн би өгчлөө хоёулхаа өнхрийн хайртай дүү минь өдөөгөө сургуул сууж байна шүү гэл. Энгвэл хөнех болчихвдаа гэхэд илхэн хариулт өгсөнгүй ичид доошон хараад инээмсэглэж чарай улийлаа. 18 настай айлын танхи хүүхнөөс арай томоогүй асуусандаа аргамын жаахан барахтлаа. Халуун чайгаан сүүлсээр харж байсан эмгэнгүй хавгүй шиг босны үжиод хажуугаас ярьж эхэллээ. Энэ чагийн хүүхдүүд өрх жаргалтай сайхан байна. Дурлсан жил бүхнөө дураараа үлдэхэлтэй. Харангүй тэр нийгэмдэр хали үжилсэн бид хоёр хайрт хүүхдийн явдлыг хамаарч ир хордохгүй шүү. Ажтай төрсэн хүүхэн минь ажилд их сайн шүү. Аялын одон бүгдөөрөн ажтай хүүхэн гэж махтах шүү гэлээ. Хөх чөнхөр алцуураа хөжүүн дээрэн буулгасан хүрэн улаан чарайтай хүүхэн дугыг инээж байна. Чагтах ойдлаа тавьдаа чайгаа халуунд нь уудаа гэж чаглашгүй хайртай ээж нь цаашаа хүүхэндээ хэллээ. Амди наадмаас уртаж би амжиж ойг өс юм ээжэ гэж ам алдаж гаргасандаа арга барсан шиг босчихлоо. Хоорхон төрсөн хүүхнийхээ хоо хархан гэжийн хүртэн таалан илвсээ хөгшин ингэж хэллээ. Өндри хөвгүн жаргалтай үнэн шодрах үе юм. Хөдөлмөрийн жишээч боллоогод хүн бүхэн махтдаг юм. Жаргалтай чагийн хүүхдүүд байна. Жаяатай төрсөн багчууд байна. Жан жангаа мэдвэлэ жаа яхав дураараан болгоо гэл. Эрэ хүрэгө яраатл ээтан солиорх юм. Хүнээ хүү сайн чулг надад юуны хамаа юм гэж утас зүгөө татлаад уурлсан маяг гаргаасан ч ах ээ үнэхээр тийм гэсэн шиг унайсан чарайн баяртай л байна. Шиди ногоон дэнжин дээр шинхэн чагаан гэрдэх сэрэглэн жангтай хүүхнэ сэтгэлийг ир мэссэнгүй. Хүх торгом тэтлгэн хөдөр сайхан ойж байна. Хөөрхөн төрсөн хүүхэн гуй хэнтэч ойж байхыг бүүмтэй.

0: одоо бид Ардегийн миний багшаас сонирхи алтан болог үйнгэлэн.
1: Миний багш Артэ. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Үүл чаалсан ууланд, үлмийн ширсэн өвсөнд над эдл ханд гэж нар хэлсэн. Богом байснаас өндөрсөй байдаг юм, буурал хорвоо ингэж бүс юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холыг харгасан. Хоорондоо холбол гэсэн. Гор бүү тасар гэсэн. Гуйвж нэн болохгүй гэсэн. Атах шороо мөхлөх чулууны хурамтал агу их сүр хүчин би гэсэн. Гас дуул нэн хэчүү миний багшаа. Анчхан удаа хэчээл оргуч мартахдаггүй. Наад одон багштай. Багштай хүн сайхан. Миний үссэн сар утал. Миний таньсан анхны багш. Уудам саруулсан хоёр үсгий тэр хамгийн урдаар наацгасан. Өгөөмөр гэж дараан жаасан. Өчөөдөр тэсвэр тавчээр гэж жаасан. Өнөөдөр их орон гэж жаалаа. Маргааш хүдэн монгол хүн гэж жаан гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр тэр миний багш. Өмнө айлаас гараад үнжөө дөнгөөд өртөө орохоор явж байгаа үхэр тэр миний багш. Хоёр дагаар зун төгсөх шахлаа гэж хоёр хүрдэн тал дээр хоёр өвөрн тэнгэр дээр бичсээр яба үхэр тэр миний багш. Өгсөн дасгал үжүүргүй их үхэр тэр миний багшаа. Наад одон багштай. Багштай хүн сайхан. Тагаад үргэдэг таадаг миний багш. Тангыйчдаг өмхий хорхойч миний багш. Олон хүүхэдтэй айдын ханна мор миний багш. Олон бэртэй айдын уулын шанахч миний багш. Хүүхдийн хөөрхөн хар нүд миний багш. Хөгштийн нулгастай амгар нүд ч миний багш. Тэр тавиастай хутхны ир миний багш. Тэгэхдээ хун галууны ноолуурч миний багш. Би олон багштай хүн. Багштай хүн сайхан. Багш гуй чадхгүй хорваад багштай хүн сайхан.

0: хамаг сүүлд бидээ даа начигд орчин уу ингэлсэн дөрвөн чагх гой шүлгээр тусуудааны нөхтөглөгөн өндөрлөх боллоо. Алтан болог уу ингэлэн.
1: Дөрвөн чаг даа начигд орч. Хавар мөн тэнгэрийн доор мянган мянган хавар Монголын сайхан оронд жий жий дэлгэр. Энх холор ханхалхад үнэ сэтгэл тэнгэр усны соёо ногоорхот мар мар ханга. Халах нар ойртож хасын цас хайрхад хорвоо дэлхий шинчрэгдэн хуучи юм халахдан. Хөгөрсөн моч ичхилж хүүхэд бахчууд наатахад хөгшин хүн өөрийгөө жалуу болсон шиг санна. Хөрийн галуу айлчлан ирж гангар гонгор донтоход гөртөн суусан малчин дуугийн чангаад уйрна. Хажуудах уулна орох болох орчхон урсахад хаяан дэх ишиг хорог хөгжим нийлүүлэн майлна. Эйлдэг урхан амьсгал эрмтнаар өмөртөөд эрт эдүүгүй бодогдуулан нуухсан сэтгэл эсэргэн. Өнөс сайхан түн баян хотын чимхэд өлгийтэй бачхан хүүхэд эчиг эхэн.

Namr. Namri sharnar nadir chandir tosn. Naigan naigach ulurdn bid bas naigan. Bobhantai urumdaj uudasi basagad uhur shar mordn machin hunin jugaachu. Saihan ohtrugin dund nimgin chaga uud nukud idir jalgoos alas hajir sorgu sayil otn. Tonglog murn jöldin jöldnur dung dugi ursgad түүнээ дотор сар мөшөөж янгийн үлгэр шивгэн. Өглөөний хариу сувгийн адил гатхан буурсахад гадаа сөөсмөр бүг бүг бүн бүн чичин. Гэрийн эжин эртлэн үнэг чоныг өрөөмөрөө отоход эхнэр хүүхэд аарч нарж түүнийг хүлээ. Урхан хөнгөр салах өвс модыг намилж уулахад хөгшиж жалуусын сэтгэл бүн бүн бүн бүн. Шавсан модны навч хоёр нэгээр унахад сэтгэлийн доторх үйсгэрч явдал хаяа хаяа бодох. Өвөл алсын салах жихүү амсгуулаар тас нас гэхэд алтан дэлхийн уул тал мөнхөн хуйг үндсэн. Өвлийн шүн тангийн одод очшмит гэлэлчхэд Уудам талд жинчин хүнээдүү татхан сонсд. Өндөр гулын оройд гутан хүдэн жугаачаад өргөн талын хүнди нүд гэлбэм мэлчихэд. Бэлчарийн мал соргог үсөөн галилжуулан бучхад идэр жалуу малчин түүний хураан эсгэрнэ. Өндөр гадийн хүйтэн чүмөх чарчим өрчтэй. Монголын жалгуус нүүртөн чохтой нүдэндөө галтай. Зургаа мөчөд орой дээр жулын гэр хачгад хөгшид өвгөд гали бажаан хуучин өхсөй ялч. Өвөл хавр жун намар дөрвөн удал ээлж уул ус нар сар дөрвтөө нөхөрлөв. Хүн бүр өтгөсөй үдэж нархсын ухтан басж мянган мянган жил өчүү

0: Хонда сонсогчдоо тус нөхдөөрлөгийн найруулагч шингэн үйлсний Жанхалын нөхдрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгорлон нөхдөөрлөг өн төрөөд өндөрлөө. Та бүхний хаан хүлээж авсансанд баярлалаа. Баяртай.
1: 北京时间11:30。

Монголын дээдэс гэж сайхан хүн байсан юм. Мартай уул, мөртэй үуд байсан юм. Модон аяхтай, одон таяхтай, Монгол дээлтэй бурхад байсан юм. Хөх тэнгийн чустай, хүн тэнгэр байсан юм. Хурал төмрийн ястай, хүн төмөр байсан юм. Монголын гали чахсан хэт байсан юм. Монголын тали сахсан хот байсан юм. Монголын хаяг төрсөн аян байсан юм. Монголын уяг төрсөн баян байсан юм. Алтай хэлтэй салх байсан юм. Адуу мастай бороон байсан юм. Аргалын галтай аян байсан юм. Асан дээлтэй чац байсан юм. Ашаандан тавиггүй сэтгэл байсан юм. Хаалгандаа өнсгүй итгэл байсан юм. Хаяндаа хоггүй бууч байсан юм. Хаандаа онгонгүй нууч байсан юм. Өрөөлд барих чайн сүү байсан юм. Өөртөө байх чайн дуу байсан юм. Уг нь үжирдэггүй үнэн байсан юм. Усг нь тасардаггүй онон байсан юм. Уйкар дундах хүнээ хорвааг, уянгаар архдаг хуур байсан юм. Урхан дундах хээрийн шувуудыг усаараан архдаг нуур байсан юм. Мохлог тэрэгэнд нарийн хүссэн нүүдэл байсан юм. Модон агруунд сарийг бүссэн буутал байсан юм. Морин нуруунд түүхий жассан ташуур байсан юм. Монгол гэрт төрийг жассан хаан байсан юм. Монголын нэрийг хатгаар багалдаг өмөг байсан юм. Монголын сүрийг жотоор бэхэлдэг өмөг байсан юм. Монголын тэнгэрийг буяарын тулдаг уул байсан юм. Монголын монголыг эмаран жилдаг туул байсан юм. Дэлхийн нүдэнд Монголын дээдэс дэлтэй хөх чон байсан юм. Дээдэсээ мэтэх маны нүдэнд бол дээлтэй сайхан бурхад байсан юм аа.

0: Одоо бид NASA-ын цогтын шилэг хөх торгон тэрлэгээс сонирхъя. Алтан болог уянгалын.
1: Хөх торгон тэрлэг. Жохосон NASA-ын цогт. Алтан болог уянгалын.

실이 너건 댕진데 신흥 차간 그르듯 서르글릉 장사태 후흐나 세틀리길 무슨구이 후흐타르금 대리근 후들 사이한 어이주한 허흥 돌성 후흥과 흔드치 어이자흐이 부음이다 올람 번토르 하칠타 오띠 나친 흠숙타 오데르흑 장사태 후흐나 오른치겠군 야라나구이 торгч гэж торгууд та татхан хурц үнтэй да торомгөр нүттэй хөөхнэ тоож авсан торг юм байна уран жүлэн гарихын хөдлж байхын төргөн гэж улбар шар эмжээрийг даруулж байхын сайхан хчаа яруу майхтай ойж байтлаа яасан нэмбэ ойхно ямар хүн жаруулсныг ярилчиж мэдэй гэж бодхотлоо таатай ойхын тэрлэг байна Табыйдан ойж байна уу гэж таньхал жалуухан хүүхнөөс таамаглаж би асуулаа. Үгүй энэ миний биш. Өөрөө би өмсөх юм бол ногоо өнгийн тэрлэгтэн улаан амжир даруулж шүү гэлээ. Ургалж барьсан нөхөртөө урдлан ойж байгаа юм уу гэж ухаан сэргэлэн хүүхнөөс ухтаж бас асуулаа. 18 настай би айлын газар мордоггүй гэж ааж ухын шиг хариулаад алга нүдэнд инээ үсгэрлээ. Аа тэгвэл та энийг ахтаан ойж байштай гэж ааш ичимтгэ хүүхнөөс ахаад бас асуулаа. Ээж аавас төрхтөн би өгчтүү хоёулхан өнкрэй хайртай дүү минь өдөөг сургуул сууж байна шүү гэлээ. Энгвэл хэнийх болчихвдаа гэхэд Илхэн хариулж өгсөнгүй ичид доошон хараад инээмсэгэл чарай улийлаа. 18 настай аялын танхгүй хүүхнөөс арай томоогүй асуусандаа аргамын жахам барахтлаа. Халуун чайгаан сүүлсээр харж байсан эмгэнгүй хавгүй шиг босны үжиод хажуугаас ярьж эхэллээ. Энэ чагийн хүүхдүүд өрх жаргалтай сайхан байна. Дурлсан жил бүхнөө дураараа үлдэхэвтэй. Харангүй тэр нийгэмдэр халийн үжилсэн бид хоёр хайрт хүүхдийн явдлыг хамаарч ир хордохгүй шүү. Ажтай төрсэн хүүхэн минь агилж их сайн шүү. Аялын удам бүгдөөрөө альтай хүүхэн гэж махтах шүү гэлээ. Хүүх чинхэр альцуураа хөжүүн дээрэн болгосон хөрөн улаан чарайтай хүүхэн дугыг инээж байна. Чаатах ойдлаан тавдаа чайгаа халуунд нь уудаа гэж чаглашгүй хайртай ээжин цаашаа хүүхэндээ хэллээ. Амгийн наадмас уртаж би амжиж ойг өс юм ээжээ гэж ам алдаж гаргасандаа арга барсан шиг болчихлоо. Хөөрхөн төрсэн хүүхнийхээ хоо хархан гэжийн хүртэн таалан илвсээр хөгшин ингэж хэллээ. Өндрийн хөвгүн жаргалсан үнэн шударга хүү юм. Хөдөлмөрийн жишээч болдоогоор хүн бүхэн махтдаг юм. Жаргалтай чагийн хүүхдүүд байна. Жаяатай төрсөн багчууд байна. Жан жангаа мэдвэлээ жаа яхав дураараан болгоо гэл. Эрэ хүрээгүй яраад л өөтан солиорох юм. Хүнээ хүү сайн чулг надад юуны хамаа юм гэж. Утас зүгөн татлаад уурлсан маяг гаргаасан ч оохээ үнэхээр тийм гэсэн шиг унаасан чарайн баяртай л байна. Шилий ногоон дэнжин дээр шинхэн чагаан гэрдэх сэргэлэн жангтай хүүхнэ сэтгэлийг ир мэссэнгүй. Хүх торгом тэтлгэн хөдөр сайхан ойж байна хөөрхөн төрсөн хүүхэнгүй хэмтэж ойж байхыг бүүмтэй.

үүлчал суулынд үлмийн шивсэн өвсөнд над эдл хандгаж нар хэлсэн богом байснаас өндөрсөй байдаг юм буурал хорвоо ингэж бүс юм гэж нар жаасан уул миний багш холыг харагдсан хоорондоо холболдгсон гор бүү тасрагсан гуйвж нэн болохгүй гэсэн атах шороо мөхлөх чулууны хурамтал агуу их сүр хүчин би гэсэн галтуул нэн хэчүү миний багшаа ганчхан удаа хэчээл оргуч мартахдаггүй над олон багштай багштай хүн сайхан миний өссөн саруултал миний таньсан анхны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгий тэр хамгийн урдаар наад жаасан өгөөмөр гэж дараа нь жаасан өчөөдөр тэсвэр тавчээр гэж жаасан өнөөдөр их орон гэж жаалаа маргааш хүдэн монгол хүн гэж жаан гэж манай багш сайхан хэллээ өхөр тэрэг миний багш өмнө айлаас хараад үнжөө дөнгөөд өртөө орхоор явж байгаа өхөр тэрэг миний багш 20 дугаар зуун төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдан тал дээр хоёр өвөр нь тэнгэр дээр бичсээр яваа үхэр тэрэг миний багш өгсөн дасгал нь үжүүргүй их үхэр тэрэг миний багшаа над одон багштай багштай хүн сайхан тагаад үргэдэг таадаг миний багш тангычдаг өмхий хорхойч миний багш олон хүүхэдтэй айлын ханмаар миний багш олон бэртэй айлын уулын шанагч миний багш хүүхдийн хөөрхөн хар нүд миний багш хөгштийн нулгастай амгар нүд ч миний багш тэр тавиастай хутхны ир миний багш тэгэхдээ хон галууны ноолуурч миний багш би олон багштай хүн багштай хүн сайхан багхгүй чадхгүй хорваад багштай хүн

0: хамаг сүлдвэдээ даанач дорж нь уянгалсан дөрвөн чагах гоё шүлгээр тусуудааны нөхтөрлөгөө нь өндөрлөх боллоо. Алтан болох уянгалан.
1: Дөрвөн чаг даанач дорж хавар мөн тэнгэрийн доор мянган мянган хавар Монголын сайхан оронд жил жил дэлгэр. Энэ содрон хангалахад үнэ сэтгэл тэнгэр усны соёо ногоорход мар мар хангалах. Халах нар аяртаж хасын цас хайрахад хорвоо дэлхий шинчлэгдэн хуучин юм халахгүй. Хөгөрсөн мочж хэлж хүүхэд багчууд наатахад хөгшин хүн өөрийгөө жалуу болсон шиг санана. Хөрийн галуу айчлан ирж гангар гонгор донгоход гэртэн суусан малчин дуугийн чангаад уйран. Хажуудах уулна орох болох орчхон урсгад хаяан дэх ишиг хорог хөгжим нийлүүлэн майлан. Эйлдэг урхан амьсгал эрмхнаар өмөртөөд эрт эдүүгүй бодогдуулан нуухсан сэтгэл эсэргэн. Өнөр сайхан түн баян хотын чимхэд өлгийтэй бачхан хүүхэд өчиг эхэн басхан.

Намар. Намрын шарнаар надад дээр чан дээр тосно. Найган найгах уурдан бид бас найган. Бухантай урамдаж уур усыг басгахад үхэр шар мөрлөн малчин хүн жугаач. Сайхан хотрогийн дунд нимгэн чагаа үүл нүүхэд идэр жалгуус алас хачир сургуул соёл одно. Тонглог мөрөн жөөлөн жөөлнөр дуу дуугийн урсгад түүний дотор сар мөшөөж ямхийн үлгэр шивнэн. Өглөөний хариу сувгийн адил гэлтхэн буурсахад гадаа сөөсөн мөр бүг бүг бүг бүг чичрэн. Гэрийн эжин эртлэн үнэх чоныг бүрөөмөр отход эхнэр хүүхэд гаарч нэрж түүний түлэр. Бурхан хөнгөр салах өвс модыг намилж уулахад хөгшит жалуусын сэтгэл бүм бүм бүм бүм. Чадсан мод маань авч хоёр мөгөр унахад сэтгэлийн доторх үйсгэрч явдал хаяа хаяа бодох. Өвөл алсын салах жихүү амсгуулаар тас нэс хэхэд алтан дэлхийн уул тал мөнгөн хуйг үнсэн. Өвлийн шүн тэнгэрийн одод очшмит гэлэлчхэр уудам талд жимчин хүнээ дуу татхан сонсдог. Өндөр голын оройд готон хөдөн жугаачаад өргөн талын хүнди нүд гэлбэм мөлчихэд бэлчэрийн мал соргог үсөн гэлэлжуулан бочход идэр жалуу малчин түүний хураан исгэрнэ. Өндөр гажийн хүйтэн чөмөх чарчим өрчтэй Монголын жалгуус нүүртэн чохтой нүдэндөө галтай. Зургаа мөчид орой дээр жулийн гэрл хачхад хөгшид өвгөд галий бажаан хуучин өхсөй ялч. Өвөл хавр жун намар дөрвөн улал ээлж уул ус нар сар дөрвтэй нөхөрлөг. Хүмбүр өтгөсөй үдэж нархсын ухтан басж мэнгэн мэнгэн жил өчүүх

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсний хүчтэй энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ахмад хуурчин шийдвэн хэлсэн Нүби жингүүгэд сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсох.

Үүгөөбада түшаа санаад ехшири хүдлөө тэрдэг балабал Маний үстоор жауның дүгдін Тимаран хөвгүүн игін яволаад Ошыгсіндээ сүмулаар Жалгаад жеши арихи бадбасу Цүмінтөөд алтхүй Сэ жаңжау мүн үгі мүдүлтін Шаанын бәжесін жүй дүүдү күнжін Йоду үжасы шыны үлгін има Ирхоги бера чүлөлі ясын чыңшан бәгат Өннүг бішгі үжива гэтла ини мүті сүрдну Огас бал бол ману үйчин Ишиг бүгөт ахин

Энэ үйсо чивэн уулсд болбол олон эрдэнэтэн өвөлм мөтө шоглараад гажар гажараас гэмшигтэй олонуд шоглолж ийх байгаад улсын дотор болбол ихэ амгалан төвчтэн амьдэрж

사이언 힐리나 순이 발불람들은 게임식대 덕신 히로나 티마란 엔 홈발불 오단단 빈 솔라고불 아르틴 스티클이 알디지 아르티스 호첸 스타르 베갓 우니 스티클이 발 알드나 구일란 상사 틸첸 우너람 바트불 팀 비시대 통불 엔 호니 발불 빈 төвшүүлэн гээдээ төвшүүл чадхгүй юм аа. Тааш бид нар болвол хүнээ доорч арагдчих аргаа басгүй нэг жахарч юм. Манд ямар шийдэл бий энэ таг. Төр үгэн доор гуйлаан хийж гэн. Үнэн дараан шийдэн хоёул болвол хэдий хэрхэн бэ биш хүнээ дартуу. Ертимшээ хүнээ өргөмд ордоо гэдэг болвол этлэгэд бол имаран би батэж үгүй бол эгүрэт сүнийг нь дараа бэ босоо бид хүн төрсөн яшгүй энүгийн сонсоод гуйлан сал жасаад хэлж байна яг таарын биштэй.

Daddy, how about Karabak? Soon I'm gonna chuggle in them. Alla, Tibel, Baraba. Tingle, hear me, Hitch, Muskogen. Money, arrogant, Tina. Hundo, Swiggy, Taljahan. Bitnet, after it, Tina. Carrot, Lad, Palabol. Hutu, Tolgate, Ottlehain. Ten Hong, Sita, Ildiki, Shatno.Тэн хон хэлжэн. Тэр хэрба ордын мөтер ухаан эдл уугаа сахчдаг бол би жигөөлэй дамдар харангуу гадар тааруула тах гэлээ тэрнээ талаг бомор гэлээ онч хэмээг нь. Үнөөрүүр. Яг таарж. Тийм болого түңгөл бид нь мүн аргий хэлшия. Даниян жүнээ гадар олн жүүнаарин дүүгін түшімдэй абжирад хөрм есэнс болдар хөрм тадла тэр сүнээн Хэшиг эшгий оголуу шамад гүүнөө оролгүйн бид хайр мүдийг. Ахээ, тийм бол балжийг ол. Амд үүрм хүлээж аблаа. Хасалаа, тану.

үжүүрийн төшмөл би нэг башри ялтхая. Эр балбол их агвэ ичин гүнгийн нэрсүр долдаан. Бид нар басчу ичин гүнгийн хаан сүр нэрий бадарул хэ бадно.

Нам бат. Хм. Сахтвал шинэмэ шахтгүй юу? Хилд баргаар аашлаж илимэн барчсан юм байна гэж ирүүжугаад хатлан телебат. Уутнэшм бол ябат үтээ болсон юм яг их.